0: Hay ni manga se gato. Nay jema ma kana. Oi tales ni 30 minutos.
1: Ana vizinya. Mpwete mezi gami bove go kunyumba jenu.
2: Yani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
1: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
2: Ngani za uzi ya vizinya. So ni munda heji na ndipe na gambi le kwa wala kwa kweko. Pa ujo batuwa kungulu shola usugula. Kunda heji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizia kutukupanga ni ikalakalayo. Masikuga na ndibe na akombu hile kuzahina hika lakala yakwe. Sano hii ngubumula.
1: Idi yambo na vizinya na nyadi hile. Sano mitengu yakwe udi ya kudiba gile mezi.
2: Ngukombu la vizinya. Mezi yakwe zilisi na ndibe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kazoni kukila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola zati kongole kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Natiku mwete kushile wakushi zima ima zile. Hii. Mwete so ni ndahija kwa la kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
1: Ni la vizinya. Tuwejiwa kuende lisila kudiva. Mezi katudi mkuwa. Kukampani jaboma. Yajidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ajende lisile kwa utila vandu vani. Nombe. Tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbia siye jinji. Vele, iku mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
2: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngu ngulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandi la mezi.
1: Nyambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tuku ngulu shenda ijine.
2: Asanta vizinya.

0: Mulemi wetu kuyao kuno. Shikomazio ko zvivan kutovika ni lava kutoshila kuno ku Radio Mosambiki kuishinga. Keleka nikatema kakutukumpela ga programa jananguetu. Wetu. Lili juno programa motuwe jen kuzimba ya uzito wa ulongo na gairi tuizmene ya kuzakala tukwamba kuwilwa. Tukwamba kuti kubika na kwambone. Programa ji sinampele jone aptia zani na simwene shema gombo kwa kuti tulinga tuwe kutamba ziangani ji tumpele kaje kajimbo kashikomazio.
1: Yes, it's a probably.

11:10. Ito Felipe. Nikajimbo ka Maria. Takuti Maria. Kuti oshila mprovinsi ya sofala. Kwende na yomangwetu.

Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

0: azira kusiwa chirungamo. Soero na Pedro Muyambo, loko zedo andifisa umundi yao. Bungwe limene rikulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Atinja watanila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Mayeso yayo iye wayatana yekuti namphosa tivonje vyenda umo amayembekezera.
2: Ii, kudali anyawa, ujuju woko wafika kuno. Mkaini ndi walada wala angala mbluga mandinjimu.
3: Osa denda ura ndi ujuju wa chikundi wanga, uto timbila kulimbi.
2: Shilanyi ngo zimbewe, kafela, suda punyezele, suda tenge dawa.
3: Ine, iai, ndini mazi owa wadada, ujuju. Sundi pata ima funika watu jiwa.
2: Ivo viricho malingo, kapela. Malali, ya mapa, ujiwa.
3: Basi, ningo funa ndilo wepa njipa teburo, ndi utindo ujuju, ni mpoko zanga zonchi.
2: Basa hoiwe, waoneka. Wina panchi?
3: Na wonchi odabwela. Tayari kwa ine, eti. Ndipachiko kisi wakundido wanga.
2: Ukalindi ivo?
3: Vibwana tifunatine ene, kapela.

0: Ehi hai, ke se imathandatira kukhayikira ujiwa.
1: Kapela ive, umakamba vivi. Namphwa libano munjiranga kuti wandombole. Oi mantima.
2: Oi okondela.
0: Ine, ine, sindida kambe vimenevo.
1: Iwe popande ulingana, dada. Iwe, umandombola.
2: Wakhala litu pano. Chiani chipitapo.
1: Washedwa. Kapena swabwela.
0: Mwantima, uto emirade vansa la avi.
2: Salaut.
0: Vosa nducha chikondu kalama soero.
1: Kapela, msie njanga pantindiri.
0: Ia embekeza, ningo ganiza patali. Chikondi chani muna gichira osa ugangati ine. Nchimwejo fika ine ndi nyembekeza litoshi. Mene ya swala ngeza atache sindikilo. Ine, nifika ndikapenye mpila.
1: Shabu ino kupunda, kapela. Sindikubela ningo ya mbili. Ndiko kambira ndande shiani ndakutana. Ndisi uvitenge kwa uzene.
0: Oh, okay.
1: Mawa siku laka mpepuzo kukanda. Shila muntu kwa nyinu. Ifunika kuchita chintu chimoji, chosa sauchi. Kutandiza mwina posakambe kuti ine. Ndampempa. Vimene? Bas.
0: Kutandiza bwanji.
1: Sindinena, ulamule iwe. Chechukuru ndikuti muntu yo, wajive. Wape nyelele duayo.
0: Ndisu ujiwe bwanji.
1: Kala, chukundisha anga. Wantu, ama kamba, kanda ya ingono.
2: Ndina njinja fika choka buino wa wini.
1: Shabu inu, jazene mwina watoyamba kuluza.
0: Wakamba chiani.
1: Chopande, chopande.
0: Tapenya ndajitambali ya anga ya buino. Chipa ananifuna ndipenye ngati ndika fika nyengo ya buino pali wala lampila. Kusukulu.
1: Pita, nampo kumbukire vunda kamba.
0: Inendima penye viwe kuleka nandi kulingana. Mwezi wanga, usingi zigana ndi ntondwa, basi ndapita.
2: Iya inditu.
1: Ata mensaje, ata uimba, ata pono.
2: Ebekeza nyongo ina, fuma chitika vojitika.
1: Fuma chitika shiani mantina. Iye wandipe mpakuti ndifitenga ngati uzeni. Wama oneka ngatuka swiri pa yokoti. Ndi chupano, suwa oneka.
2: Osa vijue vokamba. Opa.
1: Osa pide kunsonka nota na nzimai. Uku, osa ti usapande ole mwoka. Kunena ngatukutu opandi mau. Ilo, sindiri ganizila.
2: Kapena shilipodi shashitika.
1: Kapena. Na mpoyo wape nyelela. Wama uza, uyo chimpweteka. Suwa soa.
3: Siku lina pambuyo poponya mbungano, mwantima wadafika ndu uzeni usintanjira yambiri, pakati pa mabwenji, kupenyelela ukhala ndi nkhope ina.
4: Atija, uli kumeneko?
5: Mwantima, lowa, ii, uli ndi mphumu.
4: Ifunika uvele ivi. Alitu jisoda bwele nande esita umadwala. Kutentela tutupi. Iye watu kumpenye lela ndapezana nayo posa chaduepa kuchipatala.
5: Vazeni.
4: Etu, umatu kumpenye lela iyeyo. Wakamba kuti jisoda koze kuuza telefoni idali jemoto. Nga atija. Iye na yoncho wadayesa kukamba nawe. Wani nakuti wada kuimbila kambili.
5: Ine sinida yanke. Ndidaluwa ipidwa kupunda. Opwede kishedwa viwi.
4: Ine ndivana navo. Nampoka pina chipano uvana navo.
5: Ish. Uganiza kutindali mbantima kupunda kwa iye.
4: Iwe umatua jiteteza. Ata nchimweji ulipano kuganiza vonchevu. Vumenevo. Na voncho, ekoti.
5: Ndikamba viwi za ekoti. Nyengo zina, inendeyao, ndiponya.
4: Chipano, si uchitenji chipano.
5: Kuvela kwa pole pole. Osa tindi mpumu. Chifuko kupenyelela, ifunika kupeleka mpata. Kutiwena na oncho, ajifoto koze.
4: Chabwino, bwenji.
0: Akarosa fike, saimba na oncho, chiripo sichiri bwino.
6: Matabwa tayari wakulu.
0: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya nda.

0: Tama, ndibwera nyengo ina. Amalima Antonio, umawabwino.
1: Umawabwino, alitus. Tandizo langi ufuna.
0: Nongo wanga wadafika kusukuru lero.
1: Yetu, wadali kumi. Kukuza vunche, wajoka gali.
0: Na mpaka losa fike kukumu.
1: Ikuza ukala kutigulibo kumene wasowera. Kampenyo kukumu kwa gledi.
0: Ujirobino, Esther.
2: Ujirobino, kaka.
0: Ata message. Uganiza hivi, fabwino.
2: Kaka, chopandenda lakwa. Nidango kala ndikileidi.
0: Nyengo zonche ungo funa kuchita vonche weka. Uganiza umene ukuru.
2: Nampo, ndande chiyani, smundi kulupilila ine.
0: Ndande popando ndira ngiza, kutindikoza.
3: Ujirobino, alitush, ulibwino.
0: Ujirobino, amakekileidi. Pole. Tasika na iti, titiso kwaniza fichito.
3: Wadalikuno, chwelukile kusukulu.
0: Asante, tie Esther.
2: Nda pita kredi.
4: Pavu Esther.
5: Kredi, iye wadulichana yapa. Chakumunda tie. Wachoka kusukulu ya pita konyengu. Inenda iwana njila. Chabwino, na mpo uye nde pangono pangono. Tapenya uyo uko kutali. Ah, walo wachisani chija. Etu, tie tikawandi gire. Usapuanda munda wawene pazilako likala yapo. Pitila yapa, bendeka hili. Kwa shitetezo.
6: Ngatiko sungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
5: Mpigana vichulo ndi visaka pafeteleza, ayana agona kuno.
6: Ngatosa di nyumba, ngatiko wabisa lila.
5: Tieni tipenye kulilisha.
0: Hey, kwa randa ni uko?
5: Lukas, hey, timarodu licha anapano.
6: Mabode chocha nchicha munda mwasha ngazi wanga.
0: Choka nipano mwaonche.
5: Nampo Lukas, pano osa tipo kala mwana mmoji.
0: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
6: Kiungo esesa kutandiza.
0: Sinifuna jitandizo chanu.
5: Basi tapita nampo tichitulukila icho chipita hapo pano.
6: Wakuyadi.
5: Walini manta, osa jindifi ya umoyo wake.
6: Kananga tuwasile tuku kambandi ife.
5: Ndivome la kutuwasie, kulekana ndi kukalaka jete. Ndiye, kumalaga eka.
6: Hei, ulindisharia. Tikale maso.
5: Mawa, tipita mpika na kukumu kwake nanga tosa bwelelencho.
6: Nditenga kaderu ni atepe ese ikakala pole.
5: Maganizo ebwino, namposa kalepo kaikila. Nchito, kupulumu chalukaji, delalaka wili.
0: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ya tia chisamariro, chirimbikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopaniki za zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo. Ndichilo rezo chochekera kubungwe la Visao Mundial, motandiza na ndibungwe la Zaumoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, 087-14-55-55-5, wose iwalira, kutumiza zina lanu ndiposo kumene uko mukupezeka.
7: Omvela nyengo pamnipano ekwana 15:52 minutos nali pamnipano matsinga menewa a malonda chini li tunkubidiliza mchito zumanizi sakulucha kwatu kwa mchinyanja pa menipano litsu. Tikalako pangono nintunda wa nimbo po menepo nitwa za sezora istibona linkani zanchipurikizi. Kuchigulo kwa iki kwenkani zanchipurikizi zina zanchinyanja. Okondwa omvela chisangalalo. Ndi mafunabino zikufikeni pa ndi memenino ya zanchito za kuchakumaniku kwa mchinyanja.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Omfela, Pamidipano, Litu, Tinalinica, Ni Buyomo, Zanjuadigis, Ismenesi, Zakufika, Ni Pamgrizano, Li, Anjatu, Kumzina Maputu, and Lipo Chupano, Tiendegela, Linkani, Zina, Zamchinyanja.

0: Verani episode yo satira yokuza airport. Tumizani maganzuyano poremba message. Kuzera kunambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba suwero lokuza airport. Suwero limene limatitendizira kuziwa chilungamo. Suwero la Pedro Muyambo lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Pa nyumba ya mfumu usiku limasha ndi dangalira lina. Amfumu ali ndi mwana wawo Hatija owina mpikisano. Munthu owina wanungi tchantcho mpweya. Ndi chiyani chayamba ngati mpikisano? Chipano kujeza pakati pa msinkhu, maganizo ndi mapulano. Kukichini Hatija wagwira bodolo lati mauju yapo atate wake apenye checha kashiti.
0: Popane ndidaganiza kuti chai champu yako visanduka punchevi mwana wanga.
1: Ata ini, na mpuya pamuda nisambilo mwama shitira, ndidafana na afu kutu mwato fome la kena, umwada kalira kweno kundia lusa.
0: Nka ini, nidachivo kuti ndidagabwiri lancho karancho wa mati, ngati maganizo yanga, njeruza, wantu wanga, zidakatumikira kupenyerera.
1: Baba, sitafune nchuma samba yo wawa, ditengo la ndimu, vasha ngaza mida.
0: Ine ndiko njeka paipo, na mpupenya, surifune botoro, bepa za sanamu, ndikapena

Ayo, mpaka siso mulela ne keke kai kati kuvova. Ah, yele lokati ni tu so hiloka kiwandera. Mujesti. Lingola zitampa. No puihani. Yo aka wokite pela. Roma de la wowi. Maka wowinto munkiwe hamiyo. Oka to tempe. Miyo beka masu nure. Shensha. Kimuna mweto. Kimunsu wala nkala michoma iyo. Ebal tipile le vale. Ihimwa riang sheni. Rolo kemman sinyo. Inti umora ji 51 minutos. Nukumele lampairo. Maitrogoni washa. Amnona limwa. Kala kawusu hoteno. Kala murede le wowi. Maswenle.